0: hiç böyle arabayla varmanız gereken yere varıp da işte vardığınız halde şarkıdan kopamadığınız için arabadan inmediğiniz?
1: Var. Yarım saat arabadan inmediğimi biliyorum ya. Karşının artık bana bakma, boynumu dökme. Onu böyle bir yarım saat 40 dakika onu dinlerken eve çıkamadığımı biliyorum.
0: O kadar yani. Peki böyle mesela arabada yalnızsınız, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken kendinizi şarkıya çok kaptırıp böyle klip çekiliyormuş gibi falan dans edermiş gibi hareketler böyle yaptığınız oluyor mu?
1: Yok. Yok öyle yapmıyorum ama bağıra bağıra söylerim.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λιόφυτο Παρθένο Ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.